0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. I skupljaju riči za polit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
0: Otvoreni.
5: Samo

0: najbolje jutro.
1: Pa pomrčimo se svi zajedno ovog jutra, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Nemojte se namrčit, nije dobro se mrčit od šest ujutro.
1: Ili kažeš pomračina ili pomrčina?
2: Ne znam.
3: Ne kaže.
2: Ne kažem, kako kad, kak mi dođe.
1: Dobro jutro, dobrodošli. Dan je srijeda, 12.08, 6 sati i 3 minute, Vedran i Kasandra ovdje, Dario Topić na vijestima, idemo zajedno kroz ovaj pomrčinski dan. Još jedan vruć dan. Bilo je dobro neka pomrčina, da ne prži sunce toliko.
2: Od jutra.
1: Neka koja traje 10 sati.
2: Jutarnja pomrčina.
1: Jutarnje pomrčine. I danas vruć dan, temperature do pitaj Boga koliko. Idemo se pokušati rasladiti uz dobar stari radio. Naš WhatsApp je 0914003355. Uvijek se možeš javiti, uskočiti, reći dobro jutro. Poslati nam, ne znam, neki random gif, svejedno je. Krećemo u srijedu ovako. Kecaj, Gabriela.

0: Dobro jutro s otvorenog vedrnika, Sandra ovdje, sad je 6 sati i 27 minuta.
1: Jutro.
0: Srijeda je 12.8. Kako je stanje? Idemo opipati bilo nacije. Dobro jutro, šestomišljenici, to su svi ljudi spremni, napada dan u ovo rano doba. Ivica je prvi, Ivica, reci.
2: Pošto sam kuhar u goste, buđen je svaki dan u 4 sata, kakva plaža, kakvo kupanje, kakvo more. Eto, i bezgodišnje samo to, pa da se zna.
1: Zaboravi! Nema. 7-7. Ali svakako 7 bodova zaslužuješ.
0: Kad samo objasniš što se dogodi kada osviš 7 bodova kod nas.
1: Svijet je tvoj.
0: Eto.
1: Svijet je tvoj.
0: Imamo i Tanju ovdje. Tanja, dobro jutro.
3: Tanja je.
0: Ej.
3: Putujem na posao, naravno, šta ću drugo. Ovaj današnji dan više ne brojim. Gotov je, bez obzira što ga tek moram odraditi. Još 2 dana idem na more. Eto, napadam još 2 dana, sama sebe guram. Ne da mi se više, ali ajde, još malo.
0: Izdrži. Ali sviđa mi se ovaj stav. U 6.28 ujutro.
1: Dan je gotov.
3: Ovaj današnji dan više ne brojim. Da. Gotov je.
1: Ovaj dan više ne brojim.
0: Ozbiljno razmišljam ovo staviti kao jutarnji alarm svoj. Od sad me ovo budi u 5.
3: Ovaj današnji dan više ne brojim. Gotov je.
1: Ovo je super.
0: Jako, jako cool. Idemo šuti ovo. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro. Iz Vodica. Jutro. Upravo krećem zauzeti pod navodnike mjesto na plaži. Mm. Nema puno hlada, a imam 3 djece. Još 2 dana i gotov odmor pod navodnike. Ali svakako bilo je lijepo i pozdrav svima.
0: Bok, hvala ti na pozivu.
1: To se radi lijepo od jutreka.
0: Lijepo ići na plažu ovako rano jutro.
1: Ne znam da sam ikad to napravila u životu.
0: Ti si ovo kad ustaneš ujutro.
3: Ovaj današnji dan više ne brojim. Gotov je.
1: To sam ja ujutro, definitivno.
0: Sve to stiglo na naš WhatsApp 0914003355. Uključi se i ti. Ništa, ovaj dan je gotov. To je to. Više sreće.
1: Hvala, doviđenja.
0: Daša na otvorenom i Austin za dobro jutro.

0: kućama, poplunima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Prometni centar otvorenog, sve ok u prometu, sve u redu. A ako imate nešto za dojaviti, naš broj je 0800 335 6. Sretan put.
2: Probali smo trčati ujutro, ali puštanje hitova nam bolje ide. I zato od naj...

0: Bella, All My Love, 6.51, dobro jutro, vedar, neka Sandra ovdje.
1: Jutro!
0: Zamislite nas kao neko platno, pa evo, naslike nam svoje jutro.
1: Čemo neko nacrtano jutro, kaže, pozdrav iz Fažane, a.k.a. otud vozi brod za Brijune, Tamara.
0: Jutro Fažana.
1: To je prekrasno. Bila sam na malom, ali ne i na velikom.
0: Inače, Fažanu je davnih dana brendiralo kolo sreće, zapravo. F kao Fažana. Mm-hmm. Možete reći hvala kolu sreće. Napisala je Tamara da se onaj muž vozi s bebom nakon cijele neprospavane noći. Kaže ona, evo auto, beba spava u autu, a nas s 4 podočnjaka slušamo jutro na Otvorenom, ljubimo svoju klimu. Pa evo, drago nam je što ste tu, sorry što je bila neprespavana noć, ali dobro, bolje neprespavana noć zbog bebača nego zbog...
1: Zbog pokvarene klime.
0: Evo, recimo, samo to želimo reći. Nadamo se da ćemo vam uspjeti malo olakšati dan i uljepšati jutro i staviti dobre stvari na radiju, da dan bar zvuči dobro ako je već neispavan.

0: ako ima mjesta, i oni će to na siguran način projicirati na svojim stvarčicama tamo. Druga stvar, kasnije navečer Perzeidi, odnosno Sude Svetog Lovre, bit će vidljive puno zvijezda padalice danas po noći, pa evo, ako želite neki romantični izlazak, to možete napraviti dekica u nekom polju i sve to. Često zna biti dobra ideja, ali ta dekica u polju u stvarnici zna biti kao, oj, muka. Komarci, svašta nešto, u filmu izgleda super. Pa nas zanima ovog jutra, što još je super u filmu, ali u stvarnosti ne izgleda baš tako?
1: Evo, kaže Josipa da ima romantičnu priču. Bili smo na paklenim otocima sa jedrilicom, cijela ekipa. Uh-huh. I kaže mužu, aj ti mene guminjakom provoze, pa pouvali da bude romantično kao u filmu. I cijela ekipa, ajde, ajde. I uđem ja u gumenjak i sjednem na pčelu.
0: Ej. Ej,
1: romantika nije trala ni jedan metar.
0: Propala romantika.
1: Ništa, moja Josipa, nije to za tebe.
0: Hej, ajde ti mene svojim gumenjakom provozaj. Dođe psela, čela kaže psss, ne.
1: Nope.
0: Više sreće drugi put.
1: Sorry.
0: Što nije kao u filmu, javi se na WhatsApp 0914003355. Ovo je Sabrina Carpenter.

0: Otvorenom. Vedrana Kassandra ovdje, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Što nema smisla u filmovima? Kad pretočiš to u stvarni život, misliš si, ah, to nije bilo kao u filmu. Baš sam išao sam gledati Odiseju neki dan.
1: Jesi?
0: Neću puno spoilat, ali Odisej ili ti Matt Damon u filmu, ja mislim da nije frajer jeo 10 godina. Baš je dugo bio, baš se jako izgubio, baš je dugo bio gladan. Recimo, nešto što u stvarnom životu će mu biti teško da toliko dugo ne jede. Ali dobro, to je Odisej, on je jak. Imamo Zorana. Zorane, reci nam svoju filmsku frustraciju, što nije kao u filmu?
2: Prije nekog vremena gledam James Bond, neki novi. U svakom slučaju lik vozi ape, pjađo ape, trokolicu, neko puca na njega i probije mu hladnjak i curi voda. On izađe i sa žvakom začepi rupu i nastavi dalje.

0: izmještaju. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Prometni centar otvorenog, dobro je sve. To je odlično, vozite oprezno, nemojte nigdje žurit i sretan vam put. Bravo, čestitam svima.
2: Sretno dalje uz otvoreni. Stavit ćemo sad na radio ovo Harry Styles i

0: U 9.54 na otvorenom toliko od jutra. Kasandra i Vena bili samo od 6. Pozdrav do sutra u 6. Čujemo sutra u 6, danas od 6. 6,
1: 6, 6, 6. Pusta Bog.
0: Aj Bog. Ovo je Enrique Iglesias i 6.

koji je uz mnoge druge obilježio prvu večer Fresh Wave festivala Z++-a smo odslušali pravu ljetnu himnu. A s takvima nastavljamo i u nastavku. Alok LR, Kenny Dope, Deep Down, uživaj.

0: I Just Might. Ermin ovdje, bok ljudi.
1: Filmovi koje svakako moraš pogledati.
2: Najbolji i najjači film.
1: I oni koje svakako ne moraš.
3: Katastrofa.
1: Ovo je Filmska srijeda na Otvorenom.
0: Bok ljudi, bok. Danas za Filmsku srijedu pitanje... Kad bi vaši klinci birali jedan film koji će se pogledati i koji bi film izabrali? Možete dati njima da oni direktno jave glasovnom porukom na naš WhatsApp 091 400 3355 ili na naš besplatni telefon na 0800 3355, ili možete vi napisati u njihovo ime. Funkcionira i to, makar evo bolje ovako kad vas mogu čuti. Znači, djeca biraju filmove, možda nemate svoju djecu, ali možda imate od prijatelja ili imate nečakinje ili nečake, možda neko od njih bi izabrao film. Znači ovako kaže, pozdrav Ermine, ne znam da li bi ga opet gledali, ali vrlo vjerojatno ga žele proživljavati. A film se zove Dan za da. Ines je to napisala. Dan za da, je li to kao Yes Man? Ona je sa Jimom Carreyem. By the way, kad smo već kod Jima Carreya, evo, Dario je napisao, jako sam ponosan na to da moji klinci uvijek biraju gledati Ace Venturu. To se zove odgoj, moj prijatelju.
4: Dobar dan, Otvoreni, ja sam Sara. I da mogla danas bilo koji film u kinu, to bi bio Spider-Man, onaj novi dio, i jako je dobar. Pogledajte ga. Bok.
0: Bok. Ne moram spominjati, jel da, ove Demon Hunters-e, to je nekoliko vas javilo da je to film koji su pogledali već više puta zbog djece. Karolina pak napisala na naš WhatsApp na 091 400 3355, kaže, moje dijete od 10 godina bi htjelo gledati stalno Interstellar. Zaluđen je svemirom i crnim rupama, film ne može pronaći na platformama više, ali danas je suprug položio da ide u kino gledati Odiseju. No, čini se da mu ta ideja nije baš bila nešto plodna. Ok, cool mi je da klinac voli svemir, to je fora, treba ih poticat. Što bi vaši klinci birali za gledanje? 0800 3355, javite.

0: Bog, Ermin ovdje. Danas u filmskoj srijedi smo dali klincima da biraju. Dogovor je bio, nek kažu klinci kad bi birali jedan film, koji film bi izabrali, i taj film ćete onda zajedno s njima pogledati.
1: Filmska srijeda na Otvorenom.
0: Znači, djeca biraju film, jedan film koji bi klinci izabrali kad bi birali.
2: Dobar dan, Otvoreni, ja sam Sara. I da mogla danas bilo koji film u kinu, to bi bio Spider-Man, onaj novi dio, i jako je dobar. Pogledajte ga. Bog.
0: Bog, bog. Jako puno djece se javilo da bi gledali Spider-Mana, da su ga već gledali, da bi ga ponovno gledali. Moj nečak isto. Kažeš Spider-Man, nije bitno koliko traje i u kojem je obliku, on će ga pogledati od početka do kraja. Što je poprilično impresivna stvar za imat u današnje vrijeme.
3: Kevi gleda Lego Movie.
0: Ovo je prekrasna jedna mala porukica koja nam je došla. Lego Movie kao izbor, mislim da će mama i tata definitivno pusti danas.
4: Ja sam Lena, imam 10 godina i danas želim gledat Rio 2. I živim na Lošinju.
0: Na Lošinju, nek se gleda Rio 2. Nadam se da ste već dogovorili i kokice za večeras.
5: Dobar dan, ja sam Rita, imam 8 godina i film koji ja biram je Kung Fu Panda.
0: Sviđa mi se, Kung Fu Panda. Odličan izbor. Znači, djeca biraju, mi gledamo s njima i u dobrom slučaju ćemo i mi uživati zajedno.
6: Mag Černika, ima 10 godina i danas bih htjela gledati Koko i duhovi.
0: Opa, Koko i duhovi. Sviđa mi se, super domaći film. U međuvremenu, jedna poruka koja me baš iznenadila. Dijete želi gledat Ukazanje. Što ja mislim da je neki hororac. Zvuči ko neki hororac. Pa čisto da zaključimo da je nečije dijete puno hrabrije od mene, jer ja se to ne bi usudio ni gledati u punoj dvorani.

malo loše, Silente, Terca na tišinu, ove otvoreni. Svima kojima je sada vruće, sladoled ili čili? Što je bolje? Srce kaže slaja, znanost kaže čili. Jer čili nas kao tjera na znojenje i onda se rasladimo tako više nego od sladoleda koji nas samo tjera da smo više žedni. I zapravo nas ugrije. Jer kad pojedemo nešto hladno, onda se tijelo unutra još dodatno grije da to isto ugrije. Tako da, svi koji imate priliku, eto, rađe onda valjda čili traje jesti.

0: pijacima, poplunima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaći krumpir 5 kg, euro 45, samo 29 centi po kilogramu. I nektarina, euro 39 po kilogramu. Lidl, isplati se.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Ovo je Billie Eilish, Birds of a Feather. Ovo je Otvoreni. Probao sam gledat u sunce sa sunčanim.
1: Hoću biti dobro ako sad ne vidim ništa.
0: Javila se Mija na WhatsApp Otvorenog. Kaže, stavila sam dva para sunčanih naočala preko kamere od mobitela i izgleda dosta dobro. Kaže da je upalilo. Eto, treba probati, svi koji želite gledati pomrčinu, možda dosta dobar savjet. Hvala ti, Mija. Voca potvrdenog, inače 091-400-3355. Znam ko se sigurno sad ne zamara pomrčinom previše. Svi koji su na Siget festivalu. Jučer Zara Larsson i Sombor napravili spektakl. Malo Isičaka i na našem storiju, snimio ih je naš Jan Mihaljević, pa na naš Instagram možete vidjeti kako je to izgledalo. Večeras spektakl rade dečki 21 Pilots na main stage-u. Čućemo ih i u nastavku sa Stressed Out. No prvo, Bibi Rexa i Faithless. Ovo je New Religion, ovo je Otvoreni.

I eto, samo tako i ode. Ode površina. Šta smo vidli, uslikali? Vidli smo, mislim da se više ne vidi. Iz Zagreba se barem ne vidi. Možda još neko u Istri lovi, iako sam dobio poruke da je u Istri malo oblačno, pa se nije dobro vidlo. Iz Rijeke isto više ne vide, smeta i mučka. Ali dobro, vidli smo, svjedočili smo ovom trenutku i bit ćemo dio povijesti kad će neko tamo za 60 godina reći zadnja pomrčina je bila 2026. Bio sam tamo. Tako da eto. Ok, iduće na našem rasporedu gledanja u nebo danas su Suze Svetog Lovre. Perzeidi će biti navodno ovu noć najjači, najvidljiviji. Ne znam samo jel mi za njih trebaju sunčane naočale ili kuhinsko cjedilo ili tako nešto. Treba se pripremiti. Velika noć za gledat u nebo. Nismo gotovi. Nema spavanja. Tko je mislio ići spavat ne može. Rihanna i Rude Boy sviraju nastavku, tako da nema spavanja. Ali prvo Kamrad, ovo je Be Mine, ovo je Otvoreni.

na Otvorenom. Malo iza 8.30, Post Malone. Čovjek koji si je dao ime tako što je zguglao onaj rap name generator. Dok još nije postojao AI ni ništa, čovjek je imao ime Post. To mu je inače od njegovog pravog imena, Austin Richard Post. I trebao je nešto da taj post začini. Pitao je internet, generator mu je izbacio Malone i on se danas zove Post Malone, jako cool. To je ono prije jaja. Kak si mogao dobiti cool ime? Možda i danas radi Sony Fodera. Sony Fodera je njegovo pravo ime i ovo je odlična stvar.

Glockenbach i Magic Moment na Otvorenom, prošle 21:30. Gledamo malo i finale Superkupa, odnosno utakmicu Superkupa u kojoj igraju prvak Lige prvaka i prvak Europa Lige. Trenutno PSG, odnosno Paris Saint-Germain, vodi 1-0 i očekivano dominira lagano Aston Villa na terenu. Ako trebate nešto za opustit se u ovom trenutku, mislim da će ovo jako dobro doći.

Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvoji.

sobi tiho slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.